Sagwa biasa satu acan sim kuring ngalajengkeun ieu jejer carios bae raos ngulam deui kanggo wargi-wargi anu mikal nepi ka resep kana daging sunat tidak lihat dina live TikTok sim kuring ti Sukabumi Aci Koci tu nge-like maka tampina ieuna mudah-mudahan teu nya mohon Andri atur nuhun saras oge rek-rekan di konveksi MD hadir siap atur nuhun. Kang Deden oge hatur nuhun bae hadir Kang Tis wilujeng sonten Garut Manco Jahta CJN 354 oge hadir mangga dihaturanan anu sanesna tetep player heula yeuh Aci Koci atur nuhun CJM hatur nuhun kopina katampi Cikala Ider Tasik hatur nuhun Ayumi mangga aduh Aci Koci hatur nuhun katampi pisan. Operatorna meni aya dua cenah. Mohon. Di janten kuduaan ayeuna mah. Samantawis. CJM 354. Mohon hatur nuhun Kang Tis. Tara Ciseah Jalak hadir hatur nuhun Kang Tis hatur nuhun. Ledeh-ledeh hatur nuhun. Biasa batu jajar mancok Kang Den siap. Mangga bila jeung ngadangukeun. Opal sama temen semangat. Di antri Aci Koci, nuhun Aci Koci, terus tetep layar 5.000 keun ah. 10.000 keun, 20.000 keun. Epo Saepudin mangga atuh nuhun wilujeng tepang. Atur nuhun. OPP Batak juga tuyul. CJM 354 turunan. Ayeuna mah Upin-Ipin operatorna leres. Nuhun atuh nuhun. Ayan Ibeng hatur nuhun. Cik atuh alungkeun deui naon sateu acan diderkeun yeuh. Aci Koci, Kang Tis, bae. Alung-alungkeun naon lah. Tah kitu, gorengan hatur nuhun katampi. Wih damel sambil nyetir, tep-tep siap hatur nuhun Aci Koci hati-hati di jalan. Mohon. Sumedang hadir Iwan Kang Tis tah hatur nuhun kitu atuh. Mohon Ramdan oge hatur nuhun. Kamari teh masih kene nuju tarung Antawis Dananjaya sareng pasukan ki Ranjig. Oge kalarasan kamari teh si Jelengga sareng si Punan anu nuju adu hareupan sareng Dananjaya oge muning bule sandigul. Nardi Pratama ketua Sekte hatur nuhun pisan. Ka kirang lami dongengna iklan anu seueur pisan ieu teh jahta. Ayeuna beng naringgul Cianjur Selatan manco siap. Salam bagus ka urang Cianjur Selatan. Oh, pipina meni hare meni herang kitu. Luar drama TJS. Kita jangan ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya bagus.

0: danan jaya anu tacan bisa ngalengitkan kalirna harita sipunan anu seranganana ges digagalkan ku tandukan si Sandigul. Harita katingali ges luncat deh maju narajang ngan luncatna beki lukur baru ngarobah gerakan panarajangna. Tungtung seseket mandauna lempeng pisan kana sirah danan jaya disusul ku panarajang susulan jelengga anu metakeun leungeun katuhuna disusul deh ku panarajang baranjing anu metakeun deh kecerik sakti lulun samakna anu nebar beki ngagedean daya rungkupanana. Di dieu danan jaya kaluar kesang tiisna nyata tetela tilu jago anu ayeuna jadi lawanan teh lain lawan enteng-enteng tapi lawan anu sacara pasti bakal mateni ngaleungitkeun jiwana. Dina kaayaan anu bener-bener jiga kitu. Antukna danan jaya jeung si Sandigul jadi nekad. Peso badi dina leungeun katuhung liwak langsung ngahakan dadana si punan. Sedengkeun leungeun jelengga ngahantam deui bae kana sirah danan jaya. Sedengkeun mandau na si punan ngabeset keuna kana dada danan jaya cukup jero. Sedengkeun kecerik sakti lulun samak nabah ranjing harita bisa disingkahan ku si Sandigul antara si Sandigul luncat ka hareup. Sorowuk. Datang mandau ti si punan. Sat gila. Sirah danan jaya ngakil kurilap beliat mandau si punan ngebeset dada danan jaya kurilap gabres peso badi pusaka danan jaya ngegabres karena dada kenca si punan sukiu tuak cengen dangla berup si jelengga ngahakan sirah danan jaya belawar kecik sakti lulun samak dialungkan ku Bahranji kurilap cileng si Sandigul luncat ingkahan rungkupan kecerik sakti lulun samak Bahranji bos kacerik sakti lulun samak tekena kena sasaran. Bareng jeung eta kadenge harita dua rupa sora jeritan, jeritan si punan anu dada kencana katubres ku pesok badi ena danan jaya jeung sora jeritan danan jaya sorangan anu kabeunangan kabeset dadana ku mandau sakti si punan jeung sirahna anu beunang dihantam deui ku peureupna si jelengga malah ceuli jeung bibirna ngaluarkeun getih haneut keneh. Munding bule Sandigul ngarti kana kaayaan bahaya nu ngancam kana kasalametan diri dan danan jaya. Mendingan sakilat memeh datangna deui panarajang susulan tinu jadi musuh. Harita munding bule Sandigul gancang ngalaksanakeun amanat si Konceleng anu jadi dununganna pikeun nyelametkeun diri. Harita si Sandigul terus ngemoh bari jeung terus nyebrut mabur lompat ngaduruk-duruk ninggalkeun medan tarung. Beratak sabrut duruk-duruk. Muning bule Sandigul lompat tarik naker ninggalkeun eta tempat bari mawa awak danan jaya anu keur nyandang kanyeri. Jeng sirahna anu ubang.
1: Tembak goblok, lain bohong bari ngacai kitu jaget. Hayo gebuk, urang diandap ka jaget. Tembak, jaget tembak, tembak. Kagak jeung. Maro kitu jaget.
0: Ceuk Bahranjing mere parentah ka anggota barisan jeung ka para soldado. Sangkan ngubar jeung nyusul maburna si Sandigul anu bertak beledag we, beledag we. Sorap bedil pating beledak dina waktu harita siut siut udah silih susul mudak maburna si Sandigul bari tuturkan kuting beledakna pestol jeng bedil sarta ting sariutna anak panah anu ngaruntui ngahujanan danan jaya anu nangkot dina tonggong namuning bule Sandigul. Maburna muning bule Sandigul teh kalebah Gunung Papandayan, tapi tengah liwat ke jalan Pilemburan, ngaliwat ke jalan anu sejen, eta ngahaja dilakukan pikeun ngajauhan atau ngajauhkan pihak musuh ti Pilemburan. Atu anu nyusul teh teu wudur rada ripu, lantaran teu bisa kudana dibawa naik ka luhur gunung. Sedengkeun muning bule Sandigul mah memang geus biasa jeung geus kalatih, mata teu aneh lamun terus lompat. Jeuk salah saurang soldadu pribumi mere parentah ka baladna anu harita sumangatna geus kahudang deui lantaran ningali danan jaya anu bangun ripuh nangkot dina tonggong mening bule Sandigul. Getih ngabaseuhan dadana danan jaya, getih tina tatu urut panyabet mandau nasi punan anu nyabet dada jeung tenggelan maut nasi jelengga anu ngahantem kana sirah. Sedengkeun si punan sorangan harita katingali keur aduk lajar nahan kanyeri bari gurang gerung nahan lepasna nyawa lantaran peso badi pusaka danan jaya anu nembus kana jejantungna ngan si jelengga jeung Bahranjig anu terus nguber teh lantaran maranehna duaan embung lamun danan jaya nepikeun bisa salamet.
2: Kerejat kerejat
0: kulahe. Si Punan jago Pulau Borneo Kalimantan akhir ramah. Mati sapisan lantaran jajantungna. Katubles ku peso badi pusakana Dananjaya.

Sedengkeun kaayaan Deureun Jaya nu harita terus diobrot ku musuh, lompat di antara pelor anu pating deresing di gigireun awak Deureun Jaya. Ngarasa ngandung hawa panas, hiji tanda Deureun Jaya geus teu mibanda deui jimat ka rahayuan ti Ambu Santini teh lantaran geus kajambret ku leungeunna si Jelengga. Dua anggota barisan jeung dua soldado harita ngabedal kudana nyusul si Sandigul anu beuki lila beuki deukeut jarakna. Deureun Jaya sadar kana kaayaan. Sanajan dada anu geus rembes ku getih jeung sirah anu karasa rek bencat, harita Deureun Jaya ngalakukeun gerakan anu meh teu bisa dipercaya ku dua anggota barisan jeung dua soldado anu nyusul ka manehna. Deureun Jaya maksakeun maneh nangtung dina lohor tuluhur tonggongna si Sandigul bari terus nyiapkeun sapasang leungeunna dina jurus pamungkas Aji Putih. Deureun Jaya nangtung pancuh dina luhur tonggong si Sandigul anu keur lompat tarik. Dua pasang jampa leungeunna katingali meber siap dikeprok. Tubuh we mangrupa tanda anu hamo bisa dituturkeun ku jago silat biasa.

0: Кребу вуш, чунгер, чунгер, джунгхан, джунгхан. Опат мусуh пating jarungkel ka tukang rubuh tina luhur tonggong kuda. Lantaran kahantem ku kakuatan tenggelan jarak jauh nadanan jaya dina ilmu aji putih. Ngan tebusanana cukup berat pikeun Nan Jaya. Lantaran bareng jeung datangna tenggelan jarak jauh keuna ka opat lawana, harita dua soldado geus nembakeun pistol lawan geus teu bisa disingkahan deui. Dua pelor tembus kana dada ka tuh Nan Jaya. Jengkang, gebut. Nan Jaya rupuh kana lemah. Randeg grek meuning bule sandigul ngarandeg ngeureunkeun lumpatna.
1: Terus Andigul dadaku kuringkat embak Andigul.
0: Nan Jaya ngalangsud. Dada katuhuna toblong tapak urut dua pelor. Getihna mimiti biji rembes masahan awakna. Langsud, langsud, Nan Jaya ngalangsud ripu. Meh-mehan teu kuat. Tapi sumanget jeung tekad Nan Jaya nu geus ikhlas jeung luas bibilasan geus mangrupa kakuatan utama dina nying hareupan datangna ajal pati. Keur kitu datang deui dua urang soldado anu nyusul anu jarakna geus atereh tepi. Lebah rubuhna Nan Jaya, gancang harita Nan Jaya ngagorentelkeun awakna ka lebah rubuhna dua soldado anu tadi geus binasa ku teunggeulan jarak jauhna teh. Sap gulitik gulitik gulitik gep gep. Leungeun Nan Jaya kenca jeung katuhu nyekelan pistol anu ngagoler dihanap lantaran ditinggalkeun ku anu bogana. Bareng jeung sapasang leungeun Nan Jaya anu nyekelan pistol, harita dua soldado anu datang ngapedal kudana oge geus deukeut ka lebah dirina. Sakilat bari jeung satengah diuk dina lemah Nan Jaya gancang narik palatu pistolna. Sep

cengkang, gebut, gebut. Dua soldadu rubuh ka tembak ku pelor pistol anu ditembakkeun ku Dananjaya. Dananjaya ngalangsud, narik napas panjang. Lumeh geus bisa leupas tina bahaya maut. Lamun dielat saeutik. Geus tangtu jiwana anu ngalayang. Jari-jari. Dananjaya hudang lalunan bari rumanggil. Leungeun kenca jeung katuhuna semua anu ngageter. Pestol dina kadua leungeuna ngaluarkeun haseup ipis. Pakarang anu kakarak dicekel ku Dananjaya anu geus nulungan kana jiwana. Sanajan Dananjaya teh tacan pernah ngagunakeun pestol pikeun nembak, tapi lantaran mindeng ningali jeung merhatikeun, ditambah deui dirihna sok moro di leuweung make panah. Anu matak teu aneh lamun tepat hese teuing teh. Galik deug, galik deug. Jeleng dina gerakan anu lambat, Dananjaya luncat deui kana tonggong meuning bule Sandigul anu langsung terus ngabertak lompat deui, netek nanjak muru ka Gunung Papandayan. Kepung terus, gara-gara ampun, ayo kepung. Tembak, kepung. Para soldadu jeung anggota barisan anu sejana beki sumanget lantaran tembong lompat meuning bule Sandigul geus mimiti ngalauna. Tanda geus sudah tanagana.

0: Sirah si koncleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh. Seduh. Ya. Sugala cilik, koncleng luncat ka luhur, syukur ngajejeg kana dada si cilik. Yu.
1: Ramukeun teras, si koncleng alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Mungkur di Radio Dahlia FM Bandung